Konzervativni aktivisti sa albansko-američkog porijekla Evi Kokalari, bliska Trumpovo mega pokretu, oštro je reagovala na politička svrstavanja pojedinih evropskih lidera uz Trumpov pokret MAGA, Make America Great Again, i ističući da se radi o velikoj zabludi koja nanosi štetu Donaldu Trumpu. Kokalari tvrdi da lideri poput Milorada Dodika, Aleksandra Vučića, Viktora Orbana nemaju ništa zajedničko sa ovim Trumpovim pokretom, već su da su dio populističke struje Steve'a Bannona i Jeffrey Epsteina iz 2018. godine. Prema njenim riječima, ovaj krug se preko Slovačke finansirao ruskim novcem, istim onim koji se podržavaju proruski proksi na Balkanu. Zabuna oko toga što se evropski ruski proksi, dakle zastupnici, sastavaju u mega pokret, proizilazi iz duboke umišljenosti populističkog pokreta Epsteina i Bannona iz 2018. godine, navodi ona. Republika Srpska se identifikuje sa Bannonovom mega pokretom, iako u tom procesu zloupotrebljava Trumpovo ime. Jedini razlog zašto se oni identifikuju sa Bannonovim pokretom jesu njegova veza sa Rusijom i finansiranje koje su za njega osiguravali Epstein i Miroslav Lajček iz Slovačke, inače bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Bannonov pokret bi trebalo potpuno odvojiti od Trumpovog izvornog MAGA pokreta iz sljedećih razloga. Imamo dokaze iz dosijeja o Epsteinu Ministarstva pravde SAD-a da je Bannon trebao primiti sredstva od Lavrova kanalizirana kroz Slovačku. To je isti izvor koji finansira Milorada Dodika, Nenada Popovića i druge u regiji. Stoga se Republika Srpska, Slovačka, Vučić pa čak i Orban identifikuju sa populističkim pokretom Epsteina i Bannona. To se uklapa Tu se uklapaju ljudi poput Gavrana Vaksa, koji ima veze sa Srbijom, Džeka Posebika i drugi. Svi su oni bili dio populističkog pokreta Epsteina i Bannona dok su se skrivali iza Trumpovog imena MAGA. Većina ljudi ne razumiju razliku, a ta zabuna je uveliko naštetila Trumpu i izvornom MAGA pokretu. Međutim, ljudi poput Dodika, Orbana i Vučića definitivno nemaju ništa zajedničkog sa Trumpovim izvornim MAGA pokretom i trebali bi prestati obmanjivati medije takvim tvrdnjama, navodi se.

Bio je to Semir Cerić, Koke, to je jedan od njegovih prvih hitova poslije rata. Ovo je zapravo snimio 1995. ali sigurno su se, kad su se otvorili restorani, kafići, ovo pjevalo poslije rata. A evo, naredna informacija govori da ipak Tito se konačno vraća, bar sudeći prvo u Crnu Goru. Uprava za zaštitu kulturnih dobara dala je saglasnost prijestolnici Cetinja za podizanje spomen obilježja postavljanjem spomen biste Josipu Brozu Titu na dijelu katastarske parcele na Trgu Revolucije u okviru istorijskog jezgra Cetinja. Kako se navodi u rješenju objavljenom na sajtu vlade, bista je planirana na mjestu na kojem se trenutno nalazi spomen bista posvećena istaknutom crnogorskom slikaru Petru Lubardi, za koji je predviđeno izmještanje na novu lokaciju u okviru univerzitetskog kompleksa. U obrazloženju rješenja navodi se na ovom prostoru već nalaze se više spomen bista posvećeno ličnostima iz crnogorske istorije i antifašističkog pokreta, među kojima su biste Jovanu Tomaševiću, Marku Mašanoviću i Jovanu Vučkoviću, kao i bista Petru Lubardi. U neposrednoj blizini nalazi se i spomen kosturnica posvećena 120 rodoljuba i žrtava fašizma na području Cetinske opštine stradalih u periodu od 1941. do 1944. godine. Uprava ocjenjuje da bi se bista Josipa Brozu Titu sa istorijskog aspekta tematski uklopila u postojeći memorialnu cjelinu, te da bi njeno postavljanje doprinijelo memorialnom karakteru i značaju ove lokacije. Zato se smatra opravdanim njeno postavljanje na mjesto na kojem je privremeno postavljena spomen bista istaknutom slikaru Petru Lubardi, a za koju je predviđen postupak i smještanje na novu lokaciju. Također, posmatrano s aspekta istorijskih, memorialnih, ambijentalnih, umjetničkih i drugih kulturnih vrijednosti, postavljanje spomen biste Josipu Brozu Titu na ovoj katastarskoj parceli u velikoj mjeri doprinosi značaj ove lokacije, ističe se u rješenju. Ipak, do realizacije projekta neophodno je ispuniti propisane uslove zaštite kulturnih dobara. Prije izrade idejnog rješenja potrebno je pribaviti konzervatorske uslove, dok uprava za zaštitu kulturnih dobara mora biti uključena u sve faze izrade i razrade tehničkih i projektnih dokumentacija.